0: Det var et knippe Sandbeck-hits fra 50, 60, 70, altså 80-tallet var han populær da.
1: Veldig populær, og han gjorde jo så mye. Romaner, barnebøker, malte og barnesanger skal vi jo heller ikke glemme.
2: Om onsdagen sitter, går bort fin og gløtter på.

0: Og dette er Delara med den nydelige låta som heter Sjelen.
1: Ja, og fra hos skal vi snart til NRK Nyheter, så landsmøte. Men Ed Sheeran, han er allerede i gang med sin...
0: Han knakker på døren, ja.

0: kommer til landsmøte den 3. juni 2026.
1: Takk for det.
0: I dag skal vi spille det helt utrolige spillet Finn Tore Gilje.
2: Ja. Finn Tore Gilje, ja.
0: Ja, det er sånn at Tore Gilje...
2: Der, ja. Ja, han skrik.
0: Ja, han er jo vår egen YouTube-kanal, General Tore Gilje. Han er jo programleder i Flipklipp for godt voksen, og han har gjemt seg i en låt i dagens sending. Ja, ja, ja. Finner du Tore Gilje, så må du legge ved adresse og sende inn en melding til oss når han dukker opp i en sang. Da kan du vinne en flott og eksklusiv landsmøte. Veskebærer, det er ikke bare Tore Gilje som er på jobb i dag. Det er jo Mai-rappen som byr på...
2: Kunst...
0: Pause. Kunstpause. Torfinn Borkhus og Helin Ondal Herseth er programledere med ansvar for lyttegjørende, norsk språk, opprettholdelse, dyrekrok og flere kunstpause, Torfinn Borkhus.
2: Ja.
0: Ok. 3. juni, det betyr at det er 8 dager til Sven Biskersund fyller
1: år. Men er det
0: mye? Ja,
2: men det skal vi ikke prate.
0: Det skal vi ikke ha så mye fokus på.
1: Er det runddag?
0: Nei, vi kan ikke ha noe fokus på at jeg har bursdag den 11. juni.
1: Nei,
0: i dag feirer vi økonomenes dag i Argentina. Så er det verdens sykkeldag, det vet jo du, Elin.
1: Ja.
0: Men sjekk værmeldingen, for i dag feirer vi også verdens lyn- og tordendag.
1: Oi, oi, oi. Ja,
0: det er jo verdens martyrdag i dag. Har du en favorittmartyr, så når du oss i appen NRK Radio, eller så kan du ringe oss på 2304 11 18.

0: it is not like that.
1: Ja, det jo ikke Mr. Big, han jo egentlig han fra julekakekuppen.
2: Depressen,
1: ja. Han var jo, han jobbet jo her I programmet I jula.
3: Landsmøte,
0: julekakekupp.
2: Han var depressen og lånte ut stemma sitt til en jingle og Nora logget.
3: Wow, men han har jo en helt fantastisk
1: stemme. Ja, da,
3: fy søren.
1: Ikke et stygt ord om depressen. Jeg heller stygge ord om Mai-reppen. Du en god nabo, Mai?
4: Ja, jeg håper jo det.
1: Har du et veldig fungerende nabolag?
4: Veldig, vi flyttet inn og fikk vi blomster på døra.
3: Nei.
4: Ja. Og wow. I tillegg så lar de sin sånne robotgressklipper ta en sveip innom vår hage.
2: Oi, det raust.
1: Hvor bor du? Eller det bare
2: en landskap, for de har ikke sett opp perimeter ordentlig.
4: Kanskje var det at de ikke likte for... Jeg vet ikke. Det kanskje bare vi hadde litt høyt gress videre, vet ikke.
1: Vi lar det ligge, vi lar det ligge.
5: Og nå I landsmøtet I MRKP-en blir det en kunstpause.
1: Endelig.
4: Ja, endelig.
1: Det klart for kunstpause.
4: Mm, og endelig så skal jeg få bruk for min kunnskap I kunst, som min videregående skolelærer sa var lite matnyttig.
1: Ja, ja.
3: Så tull.
4: Ja.
1: Dette Mai sin hevn. Skal du bevise at det var viktig det du kunne om kunst?
4: Ja, for et 30 år siden. Ja, vi starter. Dere, det jo en intern konkurranse. Dere kan få lov til å samarbeide.
1: Oh, takk.
4: Ja, ja tre... kunstbegrep eller kunstverk som dere skal finne ut om det stemmer eller om det bare tullball og denne gangen så går vi for kunstverk og det ene da tyggiskunst kunst som laget av flatklemt tyggis på bakken tårekunst akvareller som malt med tårer og som da kjennetegnes av veldig vakre krystaller på grunn av saltet eller kjøttbollekunst Kjøttbolle stilt ut da på et galleri, et glassmonter I Chile. Kjøttbolle da som stekt I menneskefett.
1: I menneskefett?
4: Jep.
3: Ok, helt I de detaljene så tenkte jeg det var kjøttbolle, det var sikkert I Sverige, men nei.
1: Ok, det alt, første tanke, alt dette kan jo være kunst, men det menneskefettet, det tror jeg nesten jeg hadde lest om, for det må vel, kan ikke det, det må ikke det nesten være ulovlig på et eller annet vis?
2: Du kan jo få det fra en sånn her klinikk som fjerner feit fra folk, og som, sånn som I Fight Club.
1: Ja, men hva det du ønsker å fortelle hvis du steiker kjøttboll I menneskefett?
3: Det vel ganske mye symbolikk I det da.
1: Ender det?
2: Ikke det sånn her, et slags innlegg I hele kjøttproduksjonsdebatten, at oss ikke skal ha det, oss trenger det ikke, oss må ete mer grønt?
1: Ja.
3: Så det veldig sånn
1: Jo, men nå 100% på dette ekte kunst
3: ja, fra Chile. Jeg synes også jeg har hørt om tyggiskunst.
1: Ja,
3: men jeg
1: ja.
3: Vet ikke om det var... kunst, eller om det var bare folk som gjorde det, fordi at altså det var blitt liksom en sånn trend, og så måtte de på en måte, et problem for byen det her var jo, og så måtte de jo hakte bort og sånt.
1: Vet vi hvor mange som riktige, og hvor mange som feil her, Mai?
4: Nei.
1: Så alle, men det vi kan anta at antageligvis
2: Men Mai hadde en freudiansk glipp når hun pratet om det her I går, for da sa hun at det var en feil, og to som var riktig.
1: Bra, Torfinn.
2: Ja, jeg hukser.
1: En feil og to riktig.
3: Ja. Ok, og det siste det var...
1: Det var maleri malt med tårer.
3: Ja, det ser jeg for meg at noen sikkert har fått støtte til å gjøre, vet du.
1: Ja, og tyggiskunst, det føler jeg, altså. Det må jo ha skjedd. Ja, det må jo ha skjedd.
3: Men hvis en må ut...
1: Jeg tror det var veldig det der med å steike menneskefett det synes jeg høres så utrolig drøyt ut på en måte
3: men skal vi finne den som det som feil eller det som hva vi tror på sant
4: uansett
2: jeg på en måte samme heisen
3: men hvis du hva du argumenterte for egentlig nå
1: jeg argumenterer for at tårekunst sant tyggiskunst sant mens dette her mat kjøttbollekunsten I stekte menneskefett det ikke riktig
3: Åja, oh ok.
1: Det bare
3: altså,
1: noe
3: Maja
1: har funnet
3: overvist,
1: på.
3: Nei.
1: Ja. Det var noe, det noe veldig gøy Maja har funnet på.
3: Nei, jeg tror jo på kjøttbollene.
2: Og?
3: Nei, det der jeg strides med meg selv. Nei, jeg tror kanskje kjøttboller og tårer.
1: Ja, men skal vi svare det da? Så sier vi at tyggiskunsten ikke finnes.
3: Ja, men så tror jeg jo den gjør det. Den gjør det. Jeg synes det var litt vanskelig.
1: Men
3: hvis jeg visste at
1: den
3: skulle ut, hvis ikke så kunne jeg tenke på at du sier at alt sant.
2: Nei, jeg tror ikke alt sant. Nei. Jeg tror en feil I hvert fall.
3: Hva du mener skal ut?
2: Kjøttbålekunst
3: Ok,
4: ja,
3: da, begynner, da mener dere da egentlig begge to at den skal ut, da sier vi det Da er det
1: mener,
3: ja. Ja, da er det tårer, og så er det tygges som sant og så skal kjøttbålen, nei det tror vi du har funnet på
4: Ok, svaret har gitt.
3: Ja.
4: Elin, du hadde rett. Kjøttbollekunst, det finnes.
1: Oj oj oj.
4: Det finns det har varit massa uppslag om det. Men det är så länge som 2006.
2: Aha.
4: En dansk chilensk konstnär Marco Evaristi eller något sånt som chockerade konstvärlden ja. Med att han fettsugde sig själv.
3: Ja, nu huskar det.
4: Och så blandade han då det människofettet i kvarn oxekött, rullade det till köttbollar och så blev det stekt i olivenolja och så stilt ut på ett galleri. I ett glassmonter.
3: Jag var journaliststudent på detta tidspunkt. Det var mycket intressant att höra om. Ja.
4: Mm. Och formålet var att rätta ett kritiskt sökelys ja, mot samhällets cykliska uppdatering av kropp, fett och plastisk kirurgi.
1: Ja, det är ett fett projekt.
4: Mm. Ja, väldigt. Och så spiste de det.
3: Jo, han det.
4: De jo visste. Han serverade det.
3: Nej,
4: det var lite äckligt.
1: Det är inte lika fett, men man måste göra det.
4: Tyggisk kunst finns det också. Det är ju då en fyr i London. Ben Wilson, han ligger på bakken og lager kjempesøte motiver av flattklemte tyggegummi som folk har spyttet ut og tråkket på.
2: Mm-hmm.
4: Tårig kunst. Jeg har ikke klart å finne noe tårig kunst. Kanskje det noe, men det har jeg ikke funnet noe oppslag
3: om det. Det var veldig fint det med saltkrystallene, som du sa. Liksom.
1: Ja. Det var bra funnet på, Mai.
4: Var det?
2: Ja, det var veldig bra funnet på.
4: Fornøyd med meg selv.
1: Nå får du endelig bestått. Takk. Du fikk bruk for det kunstgreiene dine.
4: Jeg gjorde det.
1: Ja. Det var bra det.

0: La meg gå, sang Ravakkel. Du hører på NRK P nå.
1: Ja,
0: du, det er jo et litt rart opplegg som foregår her nå.
1: Det er jo det. Du, han Werner, han har sett en melding. Han hørte på lyttegjørnet nettopp og sier det er veldig mye Streisand-effekt.
0: Ja.
1: Du, vet du, husker du hva det betyr?
0: Jeg betyr det noe sånn som at det du prøver å det du prøver å forby blir populært.
1: Ja. Det er rett og slett
0: det. Har det noe med en Barbara Streisand-låt eller er det en annen Streisand?
1: Det er vel selve dama. Begrepet oppstod i 2003 da sangeren og skuespiller Barbara Streisand saksøkte en fotograf for å få fjernet et bilde av huset hennes fra internett. Før søksmålet ble bildet kun vist et fåtal ganger, men rettssaken førte til at 100 000 av mennesker oppsøkte dette bildet for å se hva hun prøvde å se.
0: Det funker jo veldig godt på kalde og glatte oppkjørsler. Så kan hun hive på litt Streisand, som er så glatt.
1: Hjelp.
0: Ja, ja, det var ikke det. Ikke helt bra det der.
2: Anonym skrev, jeg er the naked neighbor, for de som tar referansen.
1: Oi, sant.
3: Hei, Deine.
2: Hei, ja. Oss ringer fra NRK P1 i landsmøte.
3: Hei.
2: Hei. Hadde du meldt deg i Trude eller deg i konkurransen vår?
3: Ja, det tenkte jeg jo ikke. Jeg står midt i og skal prøve å skrive ut en strikkoppskrift, og jeg liksom bare står her og sliter og har skrevet feil e-post, og jeg tenkte, herregud, nå vet jeg ikke hva jeg heter en gang.
0: Nei, og nei,
3: og
0: nei.
3: Jeg kom hvertfall ikke på at jeg trodde i tillegg.
0: Nei, og nei, og nei.
1: Oh, men sånne skriver da, vet du. Det.
3: Ja, vet du, jeg har først stått en halvtime og ikke klarer å resette passordet på e-posten min, og så måtte jeg lage ny e-post, og da husker jeg ikke hva den var lenger plutselig.
1: Åh. Oh.
3: Så at jeg skulle huske at jeg trodde klokka 11.45
0: den informasjonen liker jeg, for det er veldig tidlig med 11.45. Du er rett opp av senga nå og bare oi, oi, oi.
3: Nei, dagen i dag startet liksom med barnebarn kvart over 7, så det startet bra.
0: Åja, så det er langt på dag.
3: Det er veldig langt på dag.
0: Jeg skjønner, så, ikke sant.
3: Så skulle jeg nå stå og skrive ut noe der, og fikk ikke det, tenkte jeg da lager jeg en ny post, og så husker jeg ikke hva den var. Så jeg tenkte det er noe med alderen.
2: Jeg er imponert over at du logget en ny e-post, bare sånn på stående fot.
3: Ja, nei, det var lettere tydeligvis det enn å resette passordet på den jeg hadde. Så, for den kommer med så mye rare ting. Du skal sette med figurer sammen og noe greier. Tenkte, herregud, jeg regner mensattesten og greier.
2: Ja, de vil alltid sjekke at du ikke er en robot.
3: Ja, så skjønte jeg ikke hva høyre og venstre del at de hadde med hverandre å gjøre det hele tatt, så jeg tenkte at det her gir vi opp, lager mye post.
2: Ja, iblant så trenger ikke å reparere bilen, han bare kjøper seg en ny.
3: Ja, nei, det var litt voldsomt, men det, jeg tenkte at hvis jeg får skrive ut den oppskriften på den stykket igjen i dag, så må jeg jo komme i gang.
0: Mm, ja.
3: Man må jo til og med betale for parkering for å være på biblioteket. Så,
2: der er du driv på, ja.
0: Men bøkene er gratis, håper jeg.
3: Hæ?
0: Bøkene er gratis.
3: Ja. Ja, men de er ikke interessert, jeg skal bare skrive ut strikkeoppskriften min.
0: Hvem er du skal strikke til? Er det hemmelig?
3: Det er ikke hemmelig, men det er en bestilling, og hvor hun bor enn det husker jeg ikke lenger.
0: Okay.
1: Oh, ja. Ok, så du stikker på bestilling rett og slett?
3: Jeg stikker masse på bestilling, så jeg har en i veska som jeg skal sende i dag, og nå skulle jeg begynne på neste, og det har jo tatt en time å få ut den der musleoppskriften.
1: Er du liksom bekymret for den e-posten din da, som du bare har kanskje sperret nå?
3: Jeg har til og med meg lamineringsmaskinen min.
0: Ja,
3: du skjønner. Det er Olga 97 som har reist på biblioteket. Mangler bare rullatoren å ha alt oppi.
2: Da skal vi ringe deg neste gang når du står og skal finne riktig postkasse og putte den genseren her nedi. Da skal vi ringe deg neste Trude-runde, Aina,
3: ja,
2: som du kanskje heter.
3: Jeg heter Aina, men jeg glemte helt at det var Trude da. Det er mye rart man skal komme på. Så.
2: Når du vakner om morgenen, Aina, da må du tenke at hver dag er en Trude-dag, så er du litt mer mentalt forberedt på det.
3: Ja. Men jeg har faktisk lånt en bok på biblioteket, for jeg skal reise til Malta på lørdag, så da Olga 97 har lånt reisehåndboken for Malta.
1: Mm-hmm. Ah, ja. Smart!
2: Jeg hørte fyrverkerifabrikken på Malta gikk i lufta nylig, faktisk.
0: Nei.
2: Jo, det var en spektakulær eksplosjon.
3: Ja, det gikk jeg dessverre glipp av.
2: Mm-hmm. Ja, men det, det kommer nye fyrverker i fabrikker, vet du.
3: Ja, ja. Ja, for at vi har så fin leilighet med sånn utsikt over hele byen, så vi hadde jo kanskje fått det med oss også.
2: Nei, men god tur.

0: Og så sa jeg bare, nei, bursdagen min er jo ikke før 11. juli.
1: Oi.
0: Nei, da var vi på lufta, gitt. Du hører på NRK P1, og dette er jo en artig quiz, men det var Sivert Høyheim. Og hvem er det han lagde Into the Sea sammen med? Det var jo ikke Madrugada. Artig.
2: Arne Brun.
0: Det heter, de kallte seg for The Volunteers.
1: Å, oh, ja.
2: Å, oh,
0: ja. Ja, du lærer så lenge du er elev, som de pleier å si i skolevesenet.
2: Lenge du.

0: elever.
1: Ja da.
0: Wenche skriver at hun den blide naboen som alle ungene vil gå julebukk og halloween show, for da hun klar flere dager i forveien, og veldig glad i alle naboene sine. Her døra alltid åpen. Hilsen Wenche. Og dere som naboer med Wenche, dere vet nok hvem Wenche da
2: til. Ja, det vil jeg tro. Per Einar han skriver at han naboen som hilser på alle, men husker navnet på ingen.
0: Nei.
2: Litt i min kategori da.
1: Ja.
2: Som dere sikkert har redd fart.
1: Ja, det sånn at man da har dere kalle navn på naboen deres?
0: Nei. Ja, eller altså kallenavn. Sånn at i huset vårt så har oss kallenavn på dem.
1: Jeg vet jo som regel ikke det, jeg har veldig mange naboer da. Og man har jo ofte veldig mange som man ikke helt vet hva det heter. Og så gir man det kallenavn. Vi hadde for eksempel for mange år siden så hadde vi en som var så utrolig glad i å grille, og han kalte meg for grillkongen.
0: Ja,
2: oh, ja.
0: Ja, ja, ja. Nå skjønner jeg.
1: Og så det hun med hunden. Hun hyggelig med hunden.
2: Ja.
1: Og så det hun med gnellrebikkja. Så det han som ikke plukker bæsjen sin. Ikke sant? Sånne type kallenavn.
2: Ja, vi har en vakthund, eller den, ikke vi da, naboblokka, så det en kvit liten hund som ofte står i mitt vindu når vi kommer og følger med, og passer på. Og han følger med, jeg følger med, tenker vi at han sier det oppgart etter han Støre, som også alltid følger med.
1: Ja, veldig bra. Det var noen her som hadde Naked Neighbor.
0: Ja, det var en som var The Naked Neighbor for dem som tar referansen, skriver
1: han. Jeg tar ikke referansen, men jeg har prøvd å tenke litt. Er dette hentet fra tv-serien Friends?
2: Var det ikke jeg tror det var Ugly Naked Guy. Den brev også så på i naboblokka.
0: Jeg tror det episode til Will & Grace som heter The Naked Neighbor, hvis det noen som har sett på det.
2: Så den episode,
0: men kan ikke huske. Jeg måtte søke på nett.
2: Ragnhild
0: skriver at hun naboen som snur på vei til postkassa hvis du ute og kan se meg. Introverte naboer for eneder i hvert deres hjem,
1: ja. Skriver Ragnhild. Hilsen til alle introverte naboer.
0: Ja.
1: Det en veldig bra triks.
2: Ja. Jeg merker at det nok litt sånn både og. Både veldig løst å snakke med folk, og samtidig litt løst å bare...
0: Mens Rita, jeg den naboen som kan finne på å legge noe godt ved ytterdørene til naboen. Kan stikke innom med nystekte kaker og brød, og når desember kommer, rampenissen klar med hyss og godteri.
1: Så koselig. Jeg har en nabo som kommer med mat i eninga, og det er de herligste rette.
2: Wow!
1: Så det er dumplings, og det er curry.
2: Neimen... Det hørtes helt magisk ut, rett og slett.
1: Nudelsalat.
2: Jeg en nabo som en del ute, men ikke når det regner. Jeg liker å invitere på en kopp kaffe. Det gjør flere her i feltet. Og jeg kjører gjerne de som ikke har bil. Jeg bor på en svært trivelig sted, skriver Sølvi. Tenk det.
0: I NRK Radio-appen så ligger det i oversikt der du kan bidra til statistikken. Klart nabo du. Det foreløpig naboen som alltid holder på ute med et prosjekt som leder. Hvem det flest da?

0: Huey Lewis and the News med det veldig koselige budskapet.
1: Pustet.
2: Ja.
0: Og prøv, jeg glad for at du sitter fast her med oss på P1.
2: Veldig bra.
0: Ja da. Landsmøtet snakk om naboskap i dag.
2: Ja, Kristian skriver her på hytta i Kragerø. Her på hytta, sånn, nei, på hytta faktisk.
0: Du er sikker på ikke han skriver her på hytten?
2: Nei, her på hytta.
0: Her på hytta, ja.
2: I Kragerø, i parentes, så kjører det stadig en nabo i båt forbi. Som regel veldig, eller alt for godt driv. Han går bare i navnet One Speed.
0: One speed. Der kommer One Speed forbi hytta, ja.
2: Ja, hvem var det? One Speed, ja.
3: Og fra statistikken så kan det meldes at jeg er naboen som spiller litt musikk iblant. Har seglet opp på en andre plass. De som alltid holder på ute med prosjekt leder fortsatt. De er det 28% av. Og naboen som bestandig må låne noe, det er kun 3%.
2: Oi!
3: Det er kun 3%. Da kunne jeg tenkt meg å sette opp, er jeg den naboen som alltid må låne ut noen ting? Det har jeg glemt å sette opp. For da kunne jeg også sett om det var like mange, om det er veldig mange som må låne ut, eller om det er veldig få som må låne ut.
0: Ja. Hva tror vi her? Hvem går i pluss? Det er vel låneren som går i pluss til slutt. Jan Olav skriver hei igjen. Vi hadde en nabo vi kalte Casino-generalen. Da han alltid måtte inn og se Casino. Uansett hva vi holdt på med. Vi vant også en
3: gang. Det gamle TV-programmet, ja.
0: Vi tror det.
3: Ja, med Halvard Flatland.
0: Ja. Han har et veldig koselig kallenavn der. En annen nabo jobber offshore. Han går bare under navnet Nordsjøen.
2: Ja.
3: Der kom Nordsjøen.
0: Nordsjøen er da. Jeg tror han er hjemme nå. Ja.
2: Anonym har en pensjonert nabo. Veldig trivelig kar som vi ikke aner navnet på. Og derfor går han under navnet Lektor Tørdal.
0: Lektor Tørdal.
2: Ja, stumpa referanse.
0: Ja.
3: Og ja, for at han er en pensjon, er en gammel lærer.
2: Det
3: var en,
2: nei, det de vet ikke, han har ingenting om personen, men det er en eldre mann, så derfor er det Lektor Tørdal.
3: Nettopp, ja. Så det kan være Lektor Tørdal som var på vei i feil fil i E6 i dag tidlig, kanskje.
0: Det kan ha vært. Skal vi ta et til her da? Hadde en nabo vi kalte Titten på hjørnet.
2: Åja.
0: Titten på hjørnet.
3: Akkurat, som bare kikket frem, kanskje.
0: Ja,
3: ikke helt sikkert. Mairen skriver, tusen takk for hilsen til introverte naboer.
0: Tips. Velbekomme. Tips til introverte naboer. Gå på butikken sent på kvelden.
2: Ja.
0: Da er det jo billigere brød.
3: Mens Arne skriver, han hater det når han driver og rimer av fryseboksen, og så dukker opp naboer han ikke har sett på lenge.
0: Ja! Kjempebra!
2: Det skjønner jeg ikke.
3: I fryseren.
0: Seriemorder. Jeg tolker det ikke sånn. Jeg tolker det som at når, at han
3: at du kjenner lufta til å avise fryseren. Altså råttent kjøtt.
0: Nei.
3: Jeg tolker det helt, se hva naboen driver med.
0: Jeg tolker det helt annerledes. Han er en veldig spandabel type. Elsker å ha kaker sånn i fryseren.
3: Ja.
0: Men så avviser du fryseren. Du må tømme fryseren helt. Så får du besøk av en gammel bekjent. Hadde du egentlig lyst til å ha noe å by på? Så dette er enten en veldig hyggelig fyr eller en seriemorder. Det vet vi ikke helt. Det vet vi rett og slett ikke helt.
3: Tror du ikke fryseren liker å bli avvist?
0: Oi. Liker å bli avvist.
3: I dag til jeg har en torsdag på onsdag.
2: Ja, det tror jeg virkelig du har.
0: Lukter litt sånn.

0: Ja, det var Knudsen og Ludvigsen. Hvis du spiller det svært populære spillet Hitster, så kan jeg informere deg om at denne kom ut i 1974.
1: Det var, ja, det stemmer det.
0: Kan du plassere den?
1: Sønnen min hørte en Stevie Wonder live-låt fra 1975. Og så sa han det til meg at du, Knudsen og Ludvigsen, har de skrivet en der grevling i taket selv, sier han. Ja, det tror jeg, sier jeg. Men sier han, hør på det her live-opptaket av Stevie Wonder fra 1975. Mm-hmm. Og det er jo da, og på det live-opptaket så heter det bare låta Jam 2. Mm. Det er en jam.
0: Ok.
1: Og, men, altså inni her, så spiller Stevie Wonder det der. Det, altså på en måte grevling i taket, melodien.
0: Oi.
1: Men så faen, jeg vet at grevling i taket er jo fra 74.
0: Ja.
1: Så lurer jeg på, enten så har Stevie Wonder latt seg inspirere til Knudsen og Ludvigsen, helst så er det som Stevie Wonder spiller i den jammen, er noe litt sånn, en mer sånn trad-melodi. For det kan jo hende at Knudsen og Ludvigsen har latt seg inspirere til en annen kjent.
2: Ja, det kan du. Man sier jo gjerne at alt er skrevet før. Så, ja.
0: Stevie Wonder, hvis du hører på,
2: ja,
0: send oss en melding da, og så vi får klare etter dette.
3: Hjerte. Søvngjengeren.
0: Gjett søvngjengeren. Ja da, det er klart. Og straks slutt på en durabel runde med gjett søvngjengeren. Jeg tror det er vanskelig i dag, så da skal jeg få lov til å høre det igjen. Hvem er det som er så fryktelig trøtt? Her er siste mulighet til å delta. Hører du hvem som er søvngjengeren, så kan du delta og vinne en sånn veskebærer i appen NRK Radio.
4: Så bodde han reiste til Texas sammen med kona og bosatte seg i den der lille landsbyen hvor Lyndon B. Johnson vokste opp. Bosatte seg der i flere år for å forstå bakgrunnen til Lyndon B. Johnson og kom på en masse ting som ingen andre hadde funnet ut.
0: Ja, det er jo mange som foreslår han fra Sauda.
2: Ja, han er Bjørn.
0: Som min far kaller han.
2: Mm.
0: Men det er ikke han fra Sauda, det kan være siste hint. Det var jo inne på det i sted.
1: Er det Karl Ove Knausgård, skriver Rolf?
0: Ja, det høres jo veldig ut som han. Det kan være det. Tror du det er Karl Ove Knausgård, Ellen?
2: Nei, for jeg vet jo
0: du hva vet jo hvem det er.
2: Ja, ja.
0: Og nå skal vi avsløre hvem det er. Vil du ha æren, Ellen Åndal Herseth?
2: Og si ikke noe for noen.
0: Ja.
2: Det var jo han som styrer pengene.
0: Ja, det var det.
2: Ja, ja, ja.
0: Godeste Nikolai Tangen.
2: Ja.
0: Og det var det ganske mange av dere som klarte.
2: Det var det.
0: Blant annet Bjørn Sekkesæter. Gratulerer. Du har det helt riktig. Og Bjørn, du blir nå belønnet med premie. Vi kommer til å sende en veskebærer i posten til deg. Han bor på Østlandet, på en adresse jeg ikke har tenkt å lese opp foran våre flere hundre tusen lyttere. Er ikke det en bra
2: plan? Jeg tror det er helt ok, greie å la være.
0: Liten fiffig fakta om Nikolai Tangen.
2: Ja.
0: Dette er jo et intervju som du kan høre på nytt. Det tror jeg er fra Drivkraft i år 2020, så det er 6 år gammelt intervju.
1: Ja.
0: Men da sier Nikolai Tangen i det intervjuet at han sier hva som er hans favoritt radioprogram. Si det i det programmet.
1: Jaha, hva kan det være da?
0: Ja, hva er favorittprogrammet til Nikolai Tangen da, i 2020?
1: Kanskje H.C. Andrea?
0: Mm-hmm.
1: Eller er det Poprush med Trine Grung?
0: Jeg elsker Poprush med Trine Grung!
1: Ja. Hører reprisen om hverandre.
2: Ikke noen som finansgreier da?
0: Nei, det er jo selvfølgelig
1: Nitimen.
0: Drivkraft.
1: Ja,
0: det er veldig koselig, for da rødmer vi Vegard Larsen, og så blir det god stemning.
2: Ja.
0: Så hvis du elsker Nikolai Tangen, så finner du mer av han i appen NRK Radio.

0: Ja, nå Marlene, popmusikk fra Sandnes-traktene. Mai Reppen Einum.
1: Ja, hei hei.
0: Og du er jo ikke bare kjent som ekspert på hest, kunst, men du er jo en slags general for hverdagklubben.
1: Veldig.
0: Den er helt utrolig klubben vi har satt i gang.
1: Og det som er så fint med den at det nesten blir det i dagbok. Ja. For enkelte.
0: Ja. I dagbok fra livet, som Kari Bremnes kanskje burde ha sunget en gang.
1: Ja. Så nå har jeg klippet ut to personer, som bare tenker litt høyt, virker det som.
0: Ok.
1: Kanskje? Vi kan jo høre. Ja.
2: Okay. Det en veldig godt på som sjekker inn som sjekker inn i hverdagsklubben ifra iKast. Det har faktisk vært at jeg har vært nødt til å krype til korset og kjøpe meg sånn kortarmet, tynn, lett sommerskjorta. Så, men det som er utfordringen med å være på motorsykkeltur og handle i skjorta, det er jo at skal du se denne pakken, men sannsynligvis så må jo noe ut. Det er jo ikke sånn at man bare kan fylle på. Jeg har jo bare tre små væske. Så det er spørsmål om ikke det ryker to brukte truser i dag som må ut for at den der sommerskjorta skal inn. Så, men sånn er det. Jeg kan jo ikke kjøre rundt med klær i lommen heller. Ja, det kan jeg jo. Det er en truser i hver lomme. Nei, det går ikke.
0: Jo!
3: Så Vigdis.
0: Hei, Vigdis.
3: Vallerkål. Jeg kaller det bare skravelkål. For er det en vekke med regnværsdag, så står de og skravler utover alle bedda.
1: Ja, ja.
3: Så lykkelig og høy. Ja, de blir altså veldig høy. Og så har de så masse røtter. Det står her. Planten formerer seg via underjordiske skjøre jordstengler. Hvis du bare drar den opp, knekker røttene og sprer seg ytterligere. Bekjempelse. Den mest effektive metoden er å sulte ut røttene ved å klippe ned bladene konsekvent. Eller ved å grave ut hele rotsystemet grundig. Den tåler heller ikke hyppig gressklipping. Nå har det seg sånn at her så har det altså regnet i en vekke halvandet. Og de veks, og de veks, og de veks. Så får vi en dag sol, da er det å spreng ut og gå til angrep. Skikkelig. For du har kanskje bare den dagen med sol. Og så er det å streve seg inn med gangstjæra i lår og føtter og arme. Men bort skal de. Nå er jeg så lei av skravelkål. Ha det.
1: Ha alt det. Og medfølelse.
4: Men skravelkål er jo bare å ete som salat.
1: Kan man det?
4: Den bladen der er jo gratis salat, rett opp fra bakken.
1: Hvordan smaker det?
4: Det smaker grønnsaker. Har du smakt salat, Mai?
1: Ja, jeg tenkte mer sånn surt. Det smaker det surt, eller er det?
4: Ja. Nei. Det er ikke surt, det har ikke noen sånn osmak, nei. Skalerkål er rett og slett en salat, og hvis at du på en måte tek fra røten næring ved å plukke av bladen, så er det jo en vinn-vinn. Da får du en salat, og så får du påhåpentlig kvitte deg med dem.
1: Ja.
4: Men jeg tror det er vanskelig.
1: Hun kan jo heller samle dem opp da, og pakke dem i sånn pen plastferdigvaske og så selge.
4: Det går også an.
1: Ja,
5: du kan jo prøve. Ja. Mm-hmm. Men det jeg hørte, hvis du først har fått skallekår, da... Ja,
4: har du salat for livet?
5: Ja, da har du salat for livet. Jeg synes det var en veldig fin beskrivelse av sommeren i Nord-Råda. Har regnet i uka, har landet, og så er det en dag med fin vær. Altså.
4: Det er suttring på været, du har da masse god vær. Tidenes vår i Nord.
5: Ja, de sa så.
4: Ja,
1: det blir bedre og bedre. Nei, men,
4: det hjelper ikke, altså. De kan ha god vær hele tiden i Nord, men det er dårlig vær.
1: Ja.
4: Ja.
5: Nei, det er
4: kaldt og surt, og det blæser uansett.
1: Det har vært kjempefint. De siste årene har det vært kjempefint. Nye syden, skal jeg si det.
4: Har
1: syden
4: her? Er det?
1: Ja.
4: Okay, ja.
1: Jeg har stått på
4: suppbord.
5: Ja, det kan gå til at det har vært det, men ikke nødvendigvis de gangene jeg har vært her.
1: Vi har jo snakket om at vi vokste opp med vassing,
5: ja.
1: Og ikke bading.
5: Ja, jeg skjønte ikke begrepet. Jeg skjønte ikke at alle sangene mine snakket om bading, og at det egentlig var vassing før jeg var kommet hit. Jeg har aldri badet så mye i Nord. Jeg er vassa. Det var for kaldt i fjor.
0: Visste ikke hva bading var. Dette er jo en sketsj fra Monty Python. Det store spørsmålet i hverdagsklubben.
4: Ja, så dere fikk vasse, dere! Åh, slå dere!
5: Det var så kaldt.
0: I går var det en teammedlem.
1: Ja.
0: Og det hadde vært siden vi mistet 11. mann på ferie i syden med pukk-koden.
1: Ja.
0: Mm. Men er vi fortsatt 10, eller?
1: Vi er fortsatt 10.
0: Oi, oi, oi.
1: Mm.
0: Ok.
1: Så flere dager sånn... fortelle om livet sitt, det skal vi få i måte.
0: Ja. En liten oppfordring til dere i Hverdagsklubben som kjemper mot hverandre fra Maria Menene og Molly Hammer. Det handler om å vinne dette.

0: Det er altså en vokalprestasjon, det der. Det er helt sjeldent. Det var Maria Mena, og så var det Molly Hammer, og den heter Can't Let Him Win. Og det er klart, for ordet er fritt her i landsmøtet.
1: Ja, Torfinn fortalte jo om disse grevlingkvalpene som har fått det både under huset.
0: Ja.
1: Ja. Mm. En grevling kom traskende da jeg lå på plenen og hvilte ut etter middag for noen år siden. Det er Ola Utsen skrev. Grevlingen så meg ikke før den var et par meter unna. Den skvatt, bråsnudde og sprang rett inn i et tre. Fortumla så sprang den unna igjen. 16. mai så skremte jeg tydeligvis opp en grevling der jeg gikk og øvde trommemarsja.
2: At en grevling kommer ruslende når du kviler middag, det synes jeg er snedig, for da, det er jo egentlig ikke en tid der grevlingen er aktiv.
1: Kanskje noen har vekten da?
2: Ja, det kan høres slik ut. Så hvis det var på våren og det nærmer seg 17. mai, så kan det jo hende at korpsmusikken skremmer en uten tur, ja.
1: Ja, det kan det være.

0: Crazy Town med Butterfly her I Eftan med Ola og Anders på verdens sykkeldag, Ola, tenk det.
1: Ja, ikke bare det, altså det jo en internasjonal FN-dag faktisk.
0: Det det, tenk det. Nå skal du få et par spørsmål av meg.
1: Ja.
0: Hvor mange av norsk befolkning tror du sykler I høysesong, altså på sommeren, I prosent?
1: I prosent? Ja. Av alle liksom fra...
0: Ja, ja.
1: 65.
0: Nei, 35%.
1: Oh, ja, det var jo ferdig. Det var ikke så mange ferdig.
0: Dette tallet som Opinion har samlet inn, var tall fra I fjor. Det viser at, også, at det en av tre da, som sykler hver dag I sommermånedene.
1: Ja.
0: Jeg synes jo det ganske gårlig.
1: Det, ja, det jo det. Jeg dro bare på. Jeg liker å dra på, vet du.
0: Du liker å dra på. Hvilket land I verden har flest sykler per innbygger?
1: Hei, oi, den var vanskelig. Skal vi tippe Kina da?
0: Nei, vi skal til Europa, vi skal til Nederland.
1: Nederland naturligvis, ja. Det jo et flatt land og mye sykler. Jeg har jo vært I Amsterdam en gang, og ja. der var det mye sykler. Da.
0: Det større sannsynlig for å bli kjørt på en sykkel eller en bil enn en bil I Amsterdam.
1: Det tror jeg.
0: Der det også I Nederland, ifølge internett, det troverdig.
1: Ja, ja, stort sett.
0: Ja, 18 millioner sykler til en befolkning på 16 millioner, det vil si at en gjennomsnittlig nederlender eier over en sykkel. Og så det Kina da, som har flest sykler totalt ja. I hele verden. Vi har jo en Gallup I dag.
1: Det har vi. Vi spør jo, og da har vi jo konsentrert oss mer om elsykler da.
0: Ja, vi har det. Ja.
1: Og vi spør rett og slett elsykkel.
0: Ja.
1: Og fire alternativer. Ja, deilig oppfinnelse.
0: Ja.
1: Nei, men vurderer det.
0: Mhm.
1: Nei, elsykkel feigt,
0: ja.
1: Eller sykler ikke.
0: Ja, hvordan ligger vi an?
1: Du, flere synes at elsykkel en deilig oppfinnelse, 57% så langt, men det ikke så mange som har svart ennå, så det her kan endres kraftig, og hvis du har noen synspunkter på det, gå inn I appen og stem på det alternativet du mener best,
0: ja.
1: Og send gjerne en melding om det
0: Kate Melua, hun synger om 9 millioner sykler I Kina. Jeg kan si at det løgn.
1: I Beijing.
0: Det mange, mange, mange flere.
1: Det I Beijing.
0: Ja, det flere der også.

0: fint.
1: Ja, vakkert. Mye pling-pling der.
0: Sykkelvis med Hanne Krog der. Det finnes med både ett, to og tre hjul, med og uten strøm.
1: Det gjør det, vet du. De snakker om sykler da, ja. I anledning sykkelens dag.
0: Ja, og det nettopp sykkel det handlet om da du var ute blant folk I Hamar I dag, Ola.
1: Du har jo en flott, relativt ny sykkel, ser du så?
2: Ja, et par år gammel kanskje.
1: Ja. Hvorfor sykler du?
2: Nå det først og fremst for å fikse sykkel, ellers så det hente barn I barnehage og skole. Med helst med sykkelvogn på.
1: ja, men hva det med sykkel som bedre enn bil, hvis vi kan si det sånn?
2: Raskere, I hvert fall der vi bor I forhold til barnehage og skole. så det raskere å komme seg dit.
1: Ja, men du har valgt Else,
2: ja? Ja, når man bor med mye bakker, så det det som løsningen, og I hvert fall med en sånn henger bakpå med barna bak I. Mm.
1: Sykkelens dag, det faktisk en internasjonal sykkeldag I dag, visste du det?
2: Nei, det visste jeg ikke.
1: Du har jo kanskje ikke tenkt å feire det heller da?
2: Nei, det veldig tilfeldig at jeg ute her I dag.
1: du kommer litt med en sykkel, hva slags sykkel det du har?
3: Jeg har en diamantsykkel.
1: Vanlig sånn tråkkesykkel, ikke noe el?
3: Ikke noe elsykkel, nei.
1: For ung til det, du.
3: Nei, altså, jeg synes jo at jeg kunne jo egentlig tenkt meg en elsykkel, men det jo litt for dyre, jeg synes det.
1: Ja. Hva det som best med sykkel, synes du?
3: Hva skal jeg si? Altså, jeg elsker liksom det å sykle ute når det fint vær, og altså, du kommer deg ut I naturen og alt sånt da.
1: Ja. Du kommer I bil, men har et dekk I hånda, hva har skjedd?
4: Jeg har drappet noen punkteringer og noen slitte dekk her, så vi må bytte litt. Ja.
1: Vil det si at du sykler mye?
4: Jeg skal gjerne sykle mer. Jeg må nok skjerpe meg litt nå og ta meg sammen.
1: Ja, men du sykler en del hvis du allerede har klart å få en punktering.
4: Ja, en del jo jomfruturen, så det jo... Jeg starter sommerferien, så jeg burde jo ha lagt ned litt flere mil.
1: Ja, hva det med sykkel som du synes så ordentlig?
4: Veldig bra treningsmetode, og så det skånsomt for beina. Det kanskje det viktigste, og så det jo for folk flest glimrende til forflytningen.
1: Men hva slags sykkel du har, hvis jeg kan spørre om det?
4: Jeg har en litt... Jeg har en resesykkel som jeg gjerne skal bruke mer.
1: så ikke noe el på deg, altså?
4: Nei, ikke el på meg. Vi venter, vi blir 62. Ikke da man skal førtidspensjonere seg og begynne å få litt ekstra drahjelp oppover?
1: Jeg 57 år elsykkel,
4: ja. Nei, da må du må ta fram jernhesten.
1: Takk skal du ha.
0: Og brutal beskjed du fikk der, Ola.
1: Ja, den var brutal. Men jeg traff jo også en syklist som var langt eldre enn meg, da.
0: den praten skal vi høre etter Big Mouth.

0: I love your way her I Eftan, hvor vi snakker sykkel.
1: Ja, og sykkel jo ikke bare for de som unge og spreke, og for med litt hjelp på et sterkt batteri, så det absolutt ingen aldersgrense du trenger for å sette deg på sykkelen og komme deg ut.
0: Nei, for på sykkelbutikken du var på I formiddag, Ola, så kom du I prat med en godt voksen kar.
1: Ja, og han var både veldig sykkelinteressert, og ikke minst så var han veldig sprek.
0: Ja.
1: Men at det var den internasjonale sykkeldagen I dag, det visste han ikke.
0: Ikke han heller?
1: Nei.
2: Nei, det visste jeg ikke.
1: Nei. Men du jo en, vi får lov til å si en eldre kar.
2: 80 og et halvt år.
1: Ja, og sykler?
2: Jeg har syklet 93 mil hittil I år, og skal sykle 300.
1: Wow! Hva det som så bra med sykkel?
2: Balanse, natur, fint for hofter og knær. På alle måter veldig fint.
1: Hva slags sykkel det du har da?
2: Jeg har en avansert, god elsykkel. Og det kona også, vi sykler veldig mye. Og jeg skal sykle I fjor syklet jeg 258 mil, I år 300 målet. Og jeg, jeg ligger godt an.
1: Du ligger godt an. Kanskje skal øke det da, 400 mil kanskje?
2: Ja, det...
1: Sommeren lang, vet du.
2: Ja, nå jeg fryset I en måned. Men nei da, vi får se.
1: Ja. Ja. Mm. Hvis du skal komme med en anbefaling, sånn, hvorfor bør jeg sykle?
2: Fordi at disse nye elsykler for eldre folk en åpenbaring. Det helt fantastisk.
1: Ja, merker du forskjell fra vanlig sykkel til el?
2: Ja, jeg hadde aldri syklet så mye som jeg gjør nå. Og jeg har proteser både I knær og hofte, så jeg hadde aldri syklet så mye uten elsykkel. Og jeg synes du får trim.
1: Du får også litt hjelp.
2: Mye hjelp. Det ikke trenger skjul på.
1: Nei.
2: Men det fint. Ja, balansen det samme.
1: Ja. Hvor det du sykler den da?
2: Stort sett I Vangsåsen, eller til Budor, Målia og rundt omkring. Rundt Brunnenkampen fin, og det 7 mil rundt Nybygda og Bringby. Ja, det akkurat passet.
1: Ja, så du sykler ikke sånn på asfalt? Du I terreng?
2: Jeg prøver å holde meg unna trafikken, kan jeg få si det på den måten. Jeg liker ikke alle disse biler som skal sneie meg. Men jeg elsker sånn stisykling, eller sånn skogsbilvei da. Vangsåsen fin, skiløypa, innover

0: var.
1: Ja, veldig fin fyr.
0: Ja, ja, og ja, imponerende, en 80-åring som sykler, han skal sykle 300 mil I år altså.
1: Ja, det også imponerende.
0: Ja, sterkt.
2: Dette Eftan I Innlandet på NRK P1.

0: Try to forget you av meg her I Eftan. Vi har snakket en del om sykkel, vi skal snakke litt til om sykkel.
1: Ja da, vi har fått mange meldinger da.
0: Ja, for vi spør jo I appen, vi kan ta det først, elsykkel, spørsmålstegn. Og der har vi fire alternativer. Ja, deilig oppfinnelse. Nei, men vurderer det? Nei, elsykkel feikt, eller sykler ikke?
1: Ja, vi har fått svar på alle fire alternativene.
0: Vi har det.
1: Men det klart største flertallet. De slår fast at elsykler en deilig oppfinnelse,
0: ja.
1: Så langt med 54%.
0: Ja, ikke sant? Og meldinger har vi fått. Kjell, han skriver, elsykkel topp.
1: Ja, Margaret har syklet 4 mil I dag I regn, og syntes det var godt med en varm dusj etterpå. Fikk ikke nok vann av regnet også. Det stod ikke der om det var elsykkel eller ikke, da, men siden hun trengte en dusj, så kan det tenkes at det var uten elektrisitet.
0: Det kan hende, og så det jo deilig å sykle uavhengig. Jeg synes 4 mil I regn sprekt, det.
1: Ja, absolutt, absolutt, ja, ja. Og Venke skriver at det fint med elsykkel når man pensjonist.
0: Ja.
1: Og man trenger ikke å være pensjonist for å synes at elsykkel fint.
0: Nei, det har vi jo skjønt nå, for ja. Du jo ikke pensjonist enda, Ole.
1: Nei, jeg jo ikke det.
0: Du har en 13 år av arbeidslivet.
1: I hvert fall 10-11.
0: Ja, og du elsker elsykkel. Ja,
1: og jeg helt på linje da med Magnus Arne.
0: Ja.
1: Han skriver nemlig, jeg har elsykkel, og det det beste jeg har investert I. Jeg sykler mye mer enn jeg noen gang har gjort. Jeg vet ikke om det den beste investeringen jeg har gjort noen gang, men...

0: den får meg i hvert fall ut.
1: Ja, men jeg var først litt skeptisk til elsykkel. Tenkte at dette er latmannsgreier, men jeg har innsett at det en veldig fin måte for alle å kunne komme seg ut på sykkel.
0: Ja.
1: Og man bruker kroppen selv om man får litt hjelp.
0: Absolutt.
1: Så jeg synes elsykkel bare blir bedre og bedre.
0: Ja,
1: men jeg har aldri prøvd det.
0: Nei, du har aldri prøvd, nei.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Ok, nei,
1: vi har jo en elsykkel nede I garasjen vår her, som det står NRK på.
0: Ja.
1: Ja, kanskje en vakker dag skal prøve meg på den. Du må gi meg krasjkurs da.
0: Ja, det får jeg gjøre da. Husk hjelm.
1: Bruker du hjelm du?
0: Ja, alltid.
1: Bra. Frem til nyhetene. Dido, white flag her I Aftenposten.

0: Jeg synes den var vrien, Ola.
1: Ja, det kan hende at noen andre også synes den er vrien.
0: Jeg tror mange er flinkere enn meg på dette her.
1: Det jo mange som er musikkinteressert der ute, da.
0: Ja.
1: Det, og det vi glad for. Ja. Og hvis du vet hvilket ord på fem bokstaver vi endte opp med i denne musikalske rebusen, send det til oss i appen. Husk også navn og adresse. En heldig vinner får tilsendt et blått NRK-handlenett.
0: Oi, oi, oi. Vet du hva? Jeg blir alltid glad når jeg ser et spesielt band som ligger inne på spilllista vår, for det et av de fineste norske bandene jeg vet om.
1: Ja vel, og da tipper jeg at det den som kommer nå.
0: Ja, Minor Majority.

0: Jeg har en mor som smartere enn meg. Hun har sendt meg en melding med løsningsord.
1: Jeg imponert over mor din.
0: Ja, jeg jo.
1: Ja, det jo, var jo en blanding av nytt og gammelt og norsk og utenlandsk.
0: Ja, ja, ja. Salig blanding.
1: Ja.
0: Hvis du vet hvilket ord på 5 bokstaver vi skal frem til, så går du inn i NRK-radio-appen, sender svaret ditt der. Så må du, som jeg har sagt mange ganger før, jenter, legge ved fullt navn og adresse. Ellers så får vi ikke sendt mappene hos det. Handlenettet det nå.
1: Ja.

0: Jeg er for evig ditt fan, Chris Holsten.
1: Åh.
0: Ja, han er flink.
1: Ja, han er veldig flink. Du har jo caps.
0: Jeg har jo det. Jeg fikk jo det av deg i bursdagspresang.
1: Mm.
0: Og på den står det smilet i ditt eget speil. Jeg identifiserer meg litt med den låten. Ikke legger for mye i det, men jeg synes den er så fin. Men ja, det synes jeg også om denne.
1: Ja.
0: Og jeg synes capsen er fin. Eller cappen, eller
1: skyggeluen.
0: Nemlig, som det heter. Vi har snakket om språk før i dag.
1: Ja.
0: Nå skal vi snakke om noe helt annet.
1: Få høre.
0: Den stygge annungen.
1: Åh,
0: hva tenker du på da?
1: Jeg tenker på H.C. Andersen.
0: Ja, men ikke meg selvfølgelig, men det eventyret.
1: Ja, og ikke fordi du er en stygg annungen og hørte streit sånn.
0: Nei, men hva var det som gjorde at den annungen var stygg?
1: Ja, det var jo at den så litt annerledes ut enn de andre annungene.
0: Nemlig. Så det var jo en moral her.
1: Ja.
0: Du skal ikke dømme folk.
1: Han var jo annerledes.
0: Ja.
1: Han var jo en svane.
0: Nemlig.
1: Ikke en ann.
0: Nei, nemlig.
1: Mm.
0: Og når han vokste opp,
1: så ble han så vakker. Så.
0: Ja, og da skal vi ikke mobbe annungene, selvfølgelig.
1: Fordi de er styggere, nei.
0: Nei.
1: Eller de voksne ender.
0: Men er det ikke lov å si engang?
1: Stygg?
0: Ja.
1: Nei.
0: Ikke om individer?
1: Nei, ja, det er ikke noe
0: for
1: han
0: er
1: stygg. Hvis
0: ikke det er en frosk, da.
1: Stygg tenker jeg ofte at det går på personlighet. Nå var du stygg.
0: Ja, stygg på innsiden.
1: Ja,
0: ja,
1: og det er jo noe av det verste. Tenk å bli kalt det, ja. Det håper jeg aldri noen sier til meg. Ikke gjør det. Ikke si det.
0: Nei. Du er vakker på innsiden av andre.
1: Takk.
0: På utsiden også. Jeg har møtt en svane i dag, nemlig.
1: Nei, har du?
0: Ja.
1: Åh.
0: Og det gjorde meg litt trist.
1: Hva sa den?
0: I dag sa den ingenting. Den så litt sånn skakt på meg.
1: Mm. Typisk skakksvane.
0: Ja. Det finnes tre typer svaner i Norge.
1: Jaha.
0: Skal vi ta det først,
1: ja,
0: og så kan vi komme tilbake til hvorfor den så skakt på meg etterpå. Knoppsvane, sangsvane og dvergsvane.
1: Ja, det hadde jeg aldri gjetta.
0: Nei, ikke jeg heller.
1: Det jeg trodde det var en type svane.
0: Store norske leksikon. Det er jo den største fevern i Anne-familien.
1: Hm.
0: Så det er en familiær greie der.
1: En slags tremenning.
0: Det kan vi kalle den. Den var litt lei seg fordi den var alene.
1: Å nei.
0: Den har bodd hjemme på Kjøkøy i alle de år jeg kan huske.
1: I sundet ditt.
0: Ja, og det har vært to av dem. For de er jo monogame, de lever jo sammen.
1: Mm.
0: Men jeg tror kanskje den andre ikke overlevde vinteren.
1: Å nei!
0: Jeg lurer på det. Så nå svømmer den rundt der alene, og da lurte jeg, når den har vært monogam og sammen med denne andre svanen i flere år,
1: ja,
0: vil den da fortsette å være ensom, eller blir den som en enke eller enkemann som etter hvert
1: kanskje kan
0: døver sorgen og bevarer minnene og går videre og kanskje møter en annen svane.
1: Mm.
0: Så det har jeg spurt en ornitolog om,
1: ja,
0: i dag.
1: Jeg må si jeg håper det siste.
0: Ja.
1: Hvis man

0: Chicago og Explain It To My Heart fra 1991, og plata het altså 21.
1: Bill Champlin var vokalist, David Foster var med på piano. Sånn generelt kan man jo si at det alltid var mange på jobb da Chicago-plater skulle spilles inn. Mm. På flere av dem har jo også Steve Porcaro fra Toto vært med også her.
0: Det, hvis du kjenner mange talentfulle folk, hvorfor skal du ikke ta dem med inn?
1: Det er så sant.
0: Det du skal drive med.
1: Det er så sant. Det er bedre å dele enn å ta hele, og når resultatet blir bra, så er det jo mye å dele også.
0: Det er derfor jeg føler at jeg burde hatt litt flere håndverkevenner.
1: Ja,
0: det kunne jeg hatt nytt av.
1: Kan ikke dere dele mer med Andrea?
0: Mm. Men Chicago da, som er det vi snakker om, altså bandet, de begynte i 1967, og de holder fortsatt på.
1: Ja, tenk på det.
0: Siste nytt kom nå på søndag, tror jeg. Ja. Og da fortalte de jo at vokalist Neil Donald har forlatt bandet.
1: Ja vel.
0: Det står sikkert mange i kø for å ta over.
1: Ja, da er vi tilbake der, ikke sant? Mm. Når det er mange å ta av, så er ikke det å miste en så avgjørende heller.
0: Uff, nei, det er sant. Nei.
1: Hva er det de sier? Kirkegården er full av uerstattelige mennesker. Ja. Nei, da, men lykke til da, Neil Donald. Og lykke til Chicago. Det er 4 år siden sist de ga ut et nytt album, så det er kanskje på tide.
0: Ja, jeg er klar, jeg.
1: Ja, det er bra, jeg er også. Det er en annen ting jeg er klar for også.
0: Hva da?
1: En liten tur til 80-tallet.
0: Ja, det er jo jammen ikke lett å unngå når du sitter på her i tidsmaskinen.
1: Nei, men hør her da, du blir glad du også.
0: Ja, ja, vi skal jo høre på Roxette.

0: Men Kim Larsen skrev ikke bare de store allsangklassikerne. Han hadde også en egen evne til å finne de små historiene i hverdagen. Og en av de fineste finner vi i meg og Molly.
1: Jeg vil gerne synge en sang, der handler om et meget specielt ektepar, som kommer nede på den lokale bodega. De drikker en del, men de er altid glade. Jeg ved ikke, hvad manden hedder, men jeg ved, at damen hedder Molly. Så her kommer sangen om mig og Molly. Så er det mig og Molly og et par stykker mere. Ligegyldigt hvad der sker.
0: Kim Larsen og Bellamy rakk å gi ut 4 album på 6 år, og til sammen solgte de over 1,4 millioner plater. Likevel er det fortsatt forkledt som voksen, som står igjen som selve symbolet på Bellamy-perioden. I dag, 40 år etter at Forklett som voksen kom ut, det jeg som setter på Kim Larsen hjemme til min egen 3 år gamle datter. Hun skjønner heller ikke alle ordene ennå, men kanskje ikke det så viktig. Det viktigste kanskje stemningen, melodien og ikke minst en drømmende pappa som tilbake i den lille toromsleiligheten i Molde, syngende på Fru Sauterne.

Vi har jo tre Marte V her I landet, og det her var Marte Wang, ellers har vi Marte Valle og Marte Wulf, men det her var altså hun fra Bergen, og hun ga oss «Nå sier jeg adieu», for den hørte du «Hike, I'm on your side». Litt adieu, det sier også Talking Heads med den låta du skal få nå, som faktisk handler om apokalypsen. De vil ha laget en hyggelig låt om da verden går under. Den får du her, Talking Heads med «Road to Nowhere». Nowhere.

Delara med sjelen på P1, du hører på kvelden med Jonas, og jeg står her da på NRK i Oslo og holder deg med selskap denne onsdagen. Håper du har en fin onsdag. Gå inn i appen NRK Radio og del hvordan dag har det vært. Har det vært en dag sånn med masse gøy som har skjedd, eller har det skjedd noe som du har lyst til å debrife med det norske folk? Har du noen planer for torsdagen? Alt kan du dele inne i appen NRK Radio. Jeg tar også gjerne imot det jeg kaller postkort, fordi landet vårt er så langt og stort, og det er så mange forskjellige ting som skjer rundt omkring. Så det å sende et postkort inne i appen NRK Radio, da kan du beskrive hvordan været er rundt deg. Er det regn, eller er det snø, eller er det sol, eller er det vind, eller hvordan er det? Og jeg vet også at mange hører på P1 rundt omkring i verden, tar med seg radioen rett og slett, og holder en liten hånd til hjemlandet gjennom radioen. Så du er også velkommen inn i appen NRK Radio. Det er en fantastisk app, og der kan du gå inn i kvelden på direktesendinga som ligger der, og så kan du trykke på send inn, og da kan du sende meg en melding. Og ikke bare meg, men du kan sende alle podcaster og radioprogrammer som går på NRK en melding inni der. Det er en kjempegod app som jeg anbefaler deg å laste ned. Jeg gleder meg til å lese rapporter fra rundt omkring i landet.

på P1. Jeg heter Jonas, og det er jeg som holder deg med selskap fram til midnatt. Og kveldens tema, det er 40-årskrisa. Og det var ikke så mange som hadde lyst til å dele sin 40-årskrise. Og her, nå er jeg jo usikker da, fordi skal jeg finne på et navn til vedkommende her? Fordi hun skriver at hun ikke har lyst til å snakke om det, så da, la oss kalle henne Sissel. Det var det første navnet jeg kom på. Så vi kaller henne Sissel. Hun skriver her inne i appen NRK Radio. Hei Jonas, det er nok mange som har hatt 40-årskrise, men ingen tør å snakke om det. Meg inkludert, hilsen Sissel. Og det er sikkert riktig som du sier. Dette må jeg tenke på. Kvelden på P1 er et forskningsprosjekt, så da, jeg må passe meg litt for sånne her temaer. Men husk på, du som hører på nå hører du jo på P1 og sånne ting, men jeg har jo lagd lørdagsrådet på P3 i veldig mange år, og der er jeg vant til at folk sender inn anonyme mailer, vet du, og deler om det aller meste. Men det er kanskje det blir litt mye en helt vanlig onsdagskveld, som å spare det til lørdagen. Det går så bra, jeg tar imot alt mulig inne i appen NRK Radio. Det være seg historier om 40-årskrise, eller bare en rapport om hvordan denne onsdag 3. juni er. Ikke vær redd! Gå inn i appen NRK Radio og del hvordan det står til med deg akkurat denne kvelden, mens vi hører Rebecca Bangfield

sang Jan Eggum helt til slutt I den norske trippelen denne gang. Daniel Kvammen startet med Om du vil en gang til, og Ingeborg Bratland sang Bror.